teško može nazvati život, a znam sigurno da nije ni smrt. Kome bez zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo,

ko medved zatvorenu stakleni kavez u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo.

teško može nazvati mirom. A znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno. A hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo.